selekta iguze kutoka juu kavutie kumeguru kidogo. Tuombe tukavutie kumeguru ringe. Rwimbo rwitwa Watanda.